0: And now, a song from the charts. New music, new hits every day. Listen to the Radioactive Charts every Saturday from 5 to 7 p.m.
1: Sommer med Home Wrecker. Og vi kukken, vel at den har jeg prøvd å kjøpe oss den også lå han. An din til.